0: 90.9 FM. Peace of a dove.
1: Ki ama ti gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa te tin la fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okiri oloyinbo ma so nkankan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se tun ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan awon so pe ami iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon duki ata masi properties da la ese yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okonla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
2: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okonla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo abayin ti a mo si CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
1: gas
2: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
1: kini o ko ma se pe fe gbe won mara o
2: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe anfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
1: mo be bi n pe se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die bawo won se
2: eseun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fa lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa niyan sa
1: ikini idi ti e fi se ba n pe kawon yen kokko san wule die de to di pe e gbe oja fun won
2: e se won olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon kan ti o si le mo sanwo die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun won kan wa ti bale lori pe
1: eleyi
2: yo le mo sanwo lo so ti olotu en ti o si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
1: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
2: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ero nla pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyin nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni dayin lamu rara
1: nibo ni office yin office number ti an le peyin si
3: e kan si wa ni Danco Plaza Adelosun beside Olo Motors opposite Maria Assumpta Catholic Hospital Ikere Road Ado Ekiti Ekiti State
2: Olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leko ni ilu Eko be ni olotu
4: number wa te le pe si ni 0707-484-3351 le kan si 0707-484-3351
1: Ẹ ṣeun olótú. Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ láti ẹnu ọ̀gbẹ́ni Abdulhakim Okonla tí ẹ jẹ́ aṣojú CDK. Ìwọ náà má gọ́ra ẹ lónìí kó o lè bàdẹ tí ó ní dúkìá.
5: Ọ̀rẹ́ wa kí ló dé tó rojú kókó báyìí.
6: Wo ọ̀rẹ́ ó sún mi oje ìyá ìṣẹ̀ṣẹ̀ pètàn lórí fóònù ni ó ní gbogbo abọ́ ọ̀dáná wa ní ń jò gáà sìlíńdà wa náà ti fẹ́ẹ̀ jẹ tán gbogbo ẹlẹtírónísì wa ló ti dẹnu kọlẹ̀ owó ni ò sì ṣarajọ yìí.
5: Ara ń tà wúnú ṣọ́pọ̀ ọ̀bọ nípa CDK ni.
6: CDK kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀.
5: CDK CDCARE application àṣírí ọ̀la ni níbi tó ti rira gbogbo tó fẹ́ tó sì máa sanwó díẹ̀díẹ̀ bí oríṣiríṣi gadget electronics tó fi dórí ká ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ kò sì lélẹ̀ lórí o iye ọjà tó bára lọ́mọ dáwọ́ ẹ̀ padà o lè sanwó ohun èlò tó bára fódìdì oṣù méjìlá tàbí ogójì ọ̀sẹ̀
6: irọ́ ni o
5: òótọ́ tó hàn ni gbogbo àwọn nǹkan èlò inú ilé mi orí CDK ni mo ti ra wọn kódà iPhone tó wò lọ́wọ́ mi yìí ni ìsanwó rẹ̀ tán.
6: O sì rírú èyí o sì fi pamọ́ fún mi láti jọ yìí.
5: Ìwọ ló béèrè ṣùgbọ́n ní báyìí tètè download CDK lórí Google Play Store àti iOS App Store kí wọ́n náà máa jayé CDK ní wẹ̀lẹ̀mù. ra ohun to nilo ko ma san owo werewere lai ni ele kankan lori e ko si website wa cd

alojo taro yi o ma wo kembe ko ni wo ni kaboga kembe do ma wo nitori mo lo sinu aka mo lo mu awo won yi jade ni

ṣe aba monoro ke se bo ka kan mo pa danikan se lo ye ka ro ibo lati nbo awa ta ti dagba die ti aba wo eyin wo a ri bi ile aye sere ngba na ta ba wo sakun asiko yi a ri pe ile aye o yato se asiko ta ti kuro ta ba wa wo sakun ojo waju ominu gbodo ko wa o ominu gbodo ko wa mo bo

ti ba nbe ninu onise owo nbo ba kokko si shop awon eyan ma lo du e ni keti nketi opolopo awon onisowo nigba to ba kokko si owo re awon eyan ma lo du e ni pele ipe

0: fire tojo ju
1: e ma fe le ise faaje
0: are faaye to ye mi ji
1: ori e to gbede mu ke la wa yin ni adaba ye 8.9 fe
0: ile faaye gba irugbin lo bi nso
1: ile ise alalubarika to saaju ta won to ku ntele eyin ewo kiki oro ni ewo kiki ope re ewo ti baka a fi kiki aye wera won
0: ajapa lowo soke
1: godo lo bu akaye to ti ma subu e mi ma subu arante mi en gele mo po ni satide lakure

0: kaabo pada lati eka polowo oja. Mo so fun yin pe bi a se mo ma pe manager wa lojo mejo mejo re ta le ma so gbo koro kon du that mari bread o ya tora
1: ko so kale sori mi ko so kale saya mi ko so kale si fun mi ko so kale so kon mi
0: ki olohun fun wa ni ogbon ati oye lati le je ki a fun omo yin ni imoran papa julo ki olohun gangan ko so ogbon ati oye sinu omode yi bang be okay
1: lai so e ninu aluwaya
0: number ti e ma fi ti ategisha ire 090 6883 7168 egbole kan si 090 6883 7168 onlo wa

wo la wo jade ah yeah yeah mo mo eleyi akin wo mo di de mai yora re lenu o mo yi iwa wo mi amọ pa la onko odun 1996 ala ka su samani o ti se odun o larinrin.

jẹ kọ la se gala kẹsan eleji lorogun lo bi ye ki e kan lo kẹkọrọ eji odi mode lode resa awon ta resa jeje oju ti lalo enle nbeun